0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Зборува гласот на Туркија.
3: Ефирде Туркија овоз радиоса.
4: Ит Туркија хонгија радиоја.
5: Овде радио глас Туркија.
6: Туркија ине радиосу.
7: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušalci. Drevna kapija Mediterana. Čemu služe luke? Brodovi dolazi i odlaze, teret se istovaruje, bačve se slažu, knjige se zatvaraju za većinu ljudi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Туркијеји дайна радио гајана.
15: Петерчия радио садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије вину радиосу.
17: Аич радио воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Эфирда Туркија овоза.
5: Гитлеяр Туркијанан тети радиоси.
6: Е садай Туркије.
7: Аңлаватканала Туркије овоза радиосе.
12: Эдо ифонитис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.